Dumadak, dumadak para lokone, para janone sami, para sidong ngemar yang sana mewas terbecik ke punika.